Tom Harrell og Sun Up. Nu skal vi lytte til manden med den helt særlige stemme, nemlig Jimmy Scott her på Imagination.